0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Du som en

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så er enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver 2 personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus, efter 40 års guldtørke, kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. God morgen.

og clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind på sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kunder. Tiden går baglæns. Tiden går rimelig meget forlæns her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærke efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murse og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not. Se.

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plade.

bedre. I starten af nullerne, så tog hun så til England for at udfordre sig selv, og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara. Og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København.

0: 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver to personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
1: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
2: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
3: Kan du være i det overhovedet?
2: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
0: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
4: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og en 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg er din vært de næste 4 timer. Klokken den er 6:08. Godmorgen. Og du hørte jo lige før i radioavisen, at der var godt gang i gaderne i Aarhus. Ja, faktisk så er festen stadigvæk i gang, efter at AGF, aarhusianernes elskede fodboldklub, vandt Danmarksmesterskabet i fodbold for første gang i 40 år.
2: Jamen, det er fantastisk. 40 år. Hver mest nedtur, så har vi mestret nu. Det er fantastisk.
1: Jeg synes, selvom at vores kærlighed jo også er til sønderjyske her i vores landsdel, så synes jeg alligevel, at den her AGF-sejr er så historisk, at den har jeg så stykket lidt ned i her i programmet. Og om lidt, så kan du få et par af mine højdepunkter fra dækningen af AGF's første mesterskab i 40 år. Det er lige efter musikken her fra Somber. Endnu en gang godmorgen, og velkommen indenfor her i P4 Morgenradio.

0: Homewrecker med Samba. Ja, sådan her lyder det altså, når 10.000 aarhusianer bryder ud i jubel. Det gjorde de jo selvfølgelig i går, da det stod klart, at AGF vinder Danmarksmesterskabet i fodbold i mændenes bedste liga, Superligaen, og det gør de altså for første gang i 40 år. Og vores reporter var der også på plads, da han mødte en meget, meget, meget rørt fan i Tivoli Friheden, hvor de her 10.000 mennesker altså jublede og skreg af glæde.
1: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nede ture, så har vi mestret nu. Det er fantastisk. Det er helt vildt. Altså, det er en forløsning. Jeg var der i at have følget i 86, og nu er vi mestret. Fantastisk. Stor rostøk og ringe, altså ikke. Jamen,
0: jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for han sagt til sidst her, den meget, meget rørte fan, som altså nærmest bryder ud i grådet. Det er jo nok glædestårer i virkeligheden, men han skal i hvert fald lige sunde sig. Og da han har gjort det, så stiller min kollega det her spørgsmål.
2: Har du på et eller andet tidspunkt lidt mistet troen på, at du skal opleve det her igen?
1: Ja, jeg tror ikke, det vil komme. Jeg tror simpelthen ikke, det vil komme. Men nu er det sket med et fantastisk hold, så det bliver fantastisk i dag.
0: Har du nogensinde troet, at det her det kunne ske igen? Har du mistet troen på, at AGF ville vinde Danmarksmesterskabet igen? Og det havde den rørte fan jo nok lidt troet, at det aldrig nogen som ville ske igen, som han sagde her i klippet. Men nu er det altså sket, og jeg har fundet de her klip inde i en artikel, vi har inde på DR.dk, hvor vi altså har alle mulige sjove, rørende, skønne klip fra guldfesten i Aarhus. Og her har jeg så også fundet et klip af vores reporter Tobias Bold, som dækkede kampen. AGF, de vandt jo, hvad kan man sige, mesterskabet, da de slog Brøndby i Brøndby. Og her var Tobias Bold altså også på plads. Og det, man lige skal hæfte sig ved, inden man hører det her klip, det er, at han taler ind i kameraet, imens at en gruppe AGF-fans bærer ham op i luften og ja, for ham til at køre op og ned, op og ned, op og ned. Altså, han, det er simpelthen en flyvende reporter, han har sagt, der siger sådan her.
3: Brøndby Stadion, det ligger herinde ved siden af. Hvor spillerne, de lige nu er i omklædningen. Og ved at gøre sig klar til at tage bussen hjem til Aarhus. Det samme er fansene her, som har haft en helt sindssyg aften på Brøndby Stadion. Det var vandtro i blikkene, der blev fløjtet af. Det var tårer, der trillede ned ad kinderne, så det er de store følelsesdag, i hvert fald hvis man er fra Aarhus på Brøndby Stadion i dag.
1: Jamen, det er fantastisk. 40 år. Det er mest nede ture, så har vi mestret nu. Det er fantastisk.

0: Klokken er 21 minutter over 6, og på den her tid af morgenen, der har vi altid lige et overblik over vejrsituationen nu. Altså, hvordan ser den ud helt lokalt? Og vi har god hjælp fra vores vejrmelder, Michael Erps i Bjerndrup i det sønderjyske, skriver, at der her til morgen er temperatur på 0,6 grader. Det er stort set vindstille, og kun enkelte lette skyer på himlen. Ingen nedbør er målt det seneste døgn. Vi er også i den kolde afdeling hos Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster. Der vi ligger faktisk lige under frysepunktet og sætter ud til. Også vindstille er det her. Helle i Padborg. Ja, minus 2,4 grader. Og så spørgsmålet er, om du kan komme op på nogle plusgrader, Arne. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Arne Hård Hansen, du er jo fra Tistrup. Hvordan ser det ud hos dig?
1: Jamen, for lige at blive i den kolde ende, man har jo tit sagt, at maj kulde gør laderne fulde. Så det må vi sige, det lever maj jo op til. Og vi ligger også på en 1,5 graders frosthag til morgen. Græsplænen er faktisk ret hvidt. Og det er vindstille, og så har vi haft en super flot solopgang, så der er virkelig god grobund for de fine planter og afgrøder, der står rundt omkring.
0: Og den der solopgang der, det er jo nok nogen, det er nok en, som folk har set, hvis de har været omkring Aarhus. Vi hørte jo radiovisen for 22 minutter siden, at festen stadigvæk var i gang i Aarhus. Du følger også lidt med i fodbold, Arne?
1: Ja, og nu er guld og sølv jo fordelt, og så... Så er det sådan lige lidt spændende, om vi får en bronze til det jyske. Og jeg tror, jeg vælger at holde den ved, at det kunne jo for godt blive, hvis vi fik den til Jylland. Om det så bliver Sønderjylland eller Viborg, det må spillet jo afgøre.
0: Der er heldigvis stadig god spænding om Superligaens bronzemedaljer. Og spænding er der også altid om vejret, når vi står op med nu. Har du i hvert fald været med til at gøre os lidt klogere på, hvordan det ser ud her til morgen i Tistrup. Tak for det, Arne.
1: Tak, og god dag, ja.
0: I lige måde. Lige nu, så skal vi have Copenhagen Dreaming. Ja, det kan det være, man drømmer om at få DM-guldet, Superliga-guldet, tilbage til Copenhagen i FC København. Men sådan skulle det altså ikke blive. Det var AGF, som for første gang i 40 år er blevet danske mestre. Endnu en gang tillykke med det.

Love Shop fik du her med Copenhagen Dreaming på en morgen, hvor vi både har snakket om vejret i det syd- og sønderjyske, men så sandelig også om fodbold, fordi Danmark jo har fået nogle nye Danmarks mestre i fodbold, nemlig AGF. Og netop Love Shop, som du hørte her, der ved jeg, at forsangeren Jens Unmark, han holder med Viborg. Det har han nemlig engang interviewet ham om. Og så sagde han også i et interview, som jeg lavede for, ja, det er snart 10 år siden, at Love Shop nok ville være Liverpool, hvis det var en fodboldklub, fordi de også havde deres storhedstid engang, og så gik det lidt ned ad bakke på et tidspunkt, og nu er de vist på vej op igen. Så det, på den måde, så var Liverpool meget passende, hvis man skulle finde en fodboldklub og sige, det er nok sådan, at Love Shop ville spille på banen. Nå, det var altså dengang. Nok om fodboldformidlingen, fordi om lidt så skal vi have regionale nyheder med Mathias Thomsen. Det er lige efter musikken her fra Mille med Uro.

0: Drømmefanger med Mille og Uro. Du er klokken 6:30. Her får du de regionale nyheder.
1: Fra DR Syd.
2: Det er nu en måned siden knallertulykken i Skærbæk kostede to drenge på 15 og 16 år livet, og en 15-årig pige kom alvorligt til skade. Og kombinationen af knallert og unge er generelt en farlig cocktail. Det viser nye tal, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på baggrund af en henvendelse fra os i DR. De tal viser blandt andet, at 6 ud af 10 af de 15-årige, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, har siddet på en knallert. Og det er selvom der er langt flere cyklister end knallertkører i den aldersgruppe. Og det gør tallet voldsomt, siger Jakob Bøving Arn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Hvis vi ser på for eksempel de 15-årige, så er der 3 gange så mange, der kommer galt afsted på en knallert end på en cykel. Og jeg tror godt, vi alle sammen ved, at der er flere, der cykler end kører på knallert her i Danmark.
2: Tallene viser også, at antallet af trafikdræbte og svært tilskadekomne i forbindelse med knallertkørsel generelt fylder meget i aldersgruppen 15-17 år. Og det handler både om, hvad selve knallerten kan, og hvad knallertkøren tror, at han eller hun kan.
3: Det kan både være, at de kan køre hurtigere, end de må. Det kan være, at bremserne ikke fungerer så godt, som de skal. Det kan være, at de ikke har det rigtige lys på. Så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at vi ved godt, at unge mennesker har en mere risikovillig adfærd end andre. De tager simpelthen flere og større chancer i trafikken, end for eksempel du og jeg gør.
2: Fredag oplyste politiet, at undersøgelsen af ulykken i Skærbæk viste, at der var blevet pillet ved knallerterne, og der blev kørt hurtigt, og der blev kørt uden lovligt pligtigt lys. Flere syd- og sønderjyske virksomheder har fået nok af vejarbejdet ved Kolding og er selv grebet til handling. En af dem er tømmervirksomheden LB Byg, der holder til i Skodborg ved Vejen. Her mødte halvdelen af de ansatte nu tidligere ind for at slippe for den værste trafik og kø på motorvejen ved Kolding, fortæller ejer Lennart Bruun.
4: Mine folk de starter normalt kl. 6, og nu starter de kl. 4 om morgenen, og så kører de hjem kl. 2, 1-2 stykker om eftermiddagen eller middagen, for at bruge så lidt tid som muligt. Men det er jo omkostninger lige meget, hvad man vender og drejer det jo.
2: Og hvis ikke virksomheden havde ændret mødetiden for de medarbejdere, der skal omkring Kolding, ja, så er Lennart Bruun bange for, at flere af dem, vi har sagt op.
4: Og en ting er økonomi, en ting er også at være fornuftig over for dine medarbejdere. Altså, det stopper bare, det giver det ikke. De har også en familie, de skal hjem og passe, og fritid. Og deres fritid er mere kostbar i dansk Danmark end alt muligt andet.
2: Erhvervshus Sydjylland bekræfter, at vejarbejdet skaber store gener, og der derfor er mange virksomheder, der kigger mod alternativer. Det er mellem 10 og 15 af LB Bygs medarbejdere, der hver dag kører forbi Kolding. I dag får vi lidt eller nogen sol af og til, mens der til eftermiddag vil være stedvis byer. Temperaturen den kommer op mellem 8 og 13 grader, hvor det vil være køligst ved Vadehavet, svag til jævn, skiftende vind. Nyhederne fra DR Syd var med Mathias Thomsen.
0: Og vi skal også hilse på Anna Westphal Emborg, som er vores trafikvært her til morgen.
5: Morgentrafikken i Syd- og Sønderjylland ser lige nu ud til at køre helt stille og roligt. Indtil videre ingen myldretidstrafik at spore nogen steder, og der er bare god plads på vejene. Du kan altså komme fra A til B helt uden problemer.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Nej, nej, nej. Nu må det da være slut. Der er kommet is på ruden hjemme hos Helle, skriver hun til mig i en mail, og hun har også sendt mig et billede for at bekræfte, at der har altså været koldt her til morgen. Spørgsmålet er, om det er noget, der kommer til at ændre sig op ad dagen. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen. Det er det, men der er altså fuldstændig klare linjer der. Det har været koldt. Det er koldt, kan vi sågar også svinge os op på. Det er altså stadigvæk med temperatur under frysepunktet store del af Syd- og Sønderjylland, som stadigvæk lige nu kan finde den laveste temperatur, der er på minus 1,1 grader på de officielle målestationer. Kigger man lidt ved Vejdirektoratet, så kan vi altså også godt finde nogen, der ligger lavere endnu. Så det er altså stadigvæk det her drilske majvejr, vi har. Eftermiddagen, den trækker os nok temperaturmæssigt op på et niveau på en 10-13 grader cirka. Det varierer en lille smule, men det er nok det lav, vi ligger i. Og så er der altså også ganske rolige vindforhold at kunne nyde dagen igennem. Og så har vi altså også fornøjelsen af solen. Vi ligger sådan lige præcis mellem to områder med regn, så der er altså ikke sådan rigtig noget til os. Der kan godt komme sådan lidt hen over aftentimerne, men det bliver altså mest bare sådan lidt lette byer, det vi oplever som. Så ellers, så ser det altså nogenlunde godt ud for os, selvom det selvfølgelig kunne være ret med lige lidt mere varme.
0: Og hvis man kigger på Aarhus i disse minutter, så ved jeg, så er det guldregn, der DMI de forudser, ikke?
1: Ja, ej, det vil jeg også gerne forudse. Det har faktisk stadig stået på. Da jeg cyklede på arbejde i morges, der tror jeg nogenlunde, jeg var den eneste i Aarhus, der var vågen, der ikke havde en promille. Der var altså liv og glade dage, som var det en lørdag aften. Stadigvæk på det meget ukristelige tidlige tidspunkt.
0: Om der så kommer bronzeregn til Sønderjylland senere, det må vi snakke om lidt senere.
1: Ej, det kunne jeg absolut fingre for.
0: Det er godt. Simon Brix, tak for det.
1: Velkommen.

0: Tømmermænd med Katinka.
1: Du lytter til P4.
0: Ændrede mødetider, hjemmearbejdsdage eller længere vagter og flere afspaceringsdage, det er nogle af de løsninger, som syd- og sønderjyske virksomheder har taget i brug på grund af vejarbejdet ved Kolding. Virksomhederne og deres medarbejdere oplever nemlig ofte kø, der gør, at trafikken står helt stille. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Peter Klint.
2: Godmorgen.
0: Du er forretningsudviklingschef ved det, der hedder Erhvervshus Sydjylland. Hvor stort et problem vil du sige, det her vejarbejde er for virksomhederne?
2: Ja, det er et særdeles alvorligt problem. Altså specielt transport, logistiktunge virksomheder og så produktionsvirksomheder, de er hårdt ramt i øjeblikket. For den enkelte virksomhed, så handler det jo ikke kun om, at transporttiden den bliver længere, den bliver uforudsigelig. Og det koster dem rigtig meget tid. Og den tid, den koster selvfølgelig penge. Samtidig med det, så har det en rigtig negativ indflydelse på deres produktivitet. Så det er så penge i den anden ende. Så det er en alvorlig situation, vi sidder i lige nu for rigtig mange virksomheder.
0: Så din bedste vurdering, altså hvad kan det komme til at have af økonomiske konsekvenser, det her vejarbejde?
2: Ja, altså vi frygter, at det her på længere sigt betyder, at mange arbejdstagere, de for eksempel vil sige, jamen altså hvis min transporttid den stiger, så ønsker jeg kun at køre færre kilometer, og derfor så vil vi tabe noget af den mobilitet, som er rigtig vigtig for området. Og det kan betyde svære konkurrencevilkår for vores virksomheder, hvis ikke man får en løsning på noget af det her relativt hurtigt.
0: Men nu sagde jeg jo i min oplæg, at der er også nogen, der tyrer til hjemmearbejdsdage og ændrede mødetider. Altså, kan man som virksomhed ikke godt arbejde sig rundt om det her vejarbejde, og så planlægge det på en lidt anden måde, og så alligevel, hvad kan man sige, få de kroner indtjent, som man nu har brug for?
2: Altså, der er selvfølgelig virksomheder, hvor det er muligt at arbejde hjemmefra, have flere online møder og ændre nogle mødetider og noget, og det er også noget, vi ser, der bliver anvendt rigtig mange steder. Udfordringen, det er selvfølgelig for dem, hvor man kan så sige, hvor en stor del af dagen den foregår på motorvejen, på landevejen, altså hvor man skal nå nogle kunder. Der kan det være svært at, ligesom at bypass det her. Men der er rigtig mange gode muligheder i forhold til at øge antallet af online møder, hjemmearbejde, møde ind tidligere. Så man kan selvfølgelig bypass nogle af problemstillingerne, helt sikkert.
0: Og så for de virksomheder, som ikke har den mulighed, måske særligt transportvirksomhederne. Altså vejarbejdet ved Kolding, det vil jo ifølge Vejdirektoratet være helt færdigt i sommeren 2028. Altså hvad tænker du om de kommende måneder, de kommende år?
2: Ja, altså det er selvfølgelig en rigtig kedelig situation. Og vi håber meget, at der bliver arbejdet hårdt på at finde nogle løsninger, der kan afhjælpe nogle af de her problemstillinger. Der er ingen tvivl om, at det her det bliver dyrt for området, hvis ikke man finder en løsning relativt hurtigt. Mobiliteten af arbejdskraften er som sagt en af de allerstørste udfordringer, vi har lige i øjeblikket. Og det er specielt i en tid, hvor faglært arbejdskraft mange steder kan være svært at skaffe allerede nu, så kan man godt frygte for konsekvenserne af det her på den længere bane. Og specielt med en tidshorisont på 2 år, som vi har her.
0: Så lød det altså fra Peter Klint, som er forretningsudviklingschef i Erhvervshus Sydjylland, og som altså er noget bekymret for det her vejarbejde ved Kolding, som ikke ser ud til at lige ophøre. Først i sommeren 2028 er det altså overstået.

0: Det her, det er Mojo med Lady Hear Me Tonight. Fransk housemusik fra år 2000. Lige nu så er klokken 7:12 på den her 11. maj. Du får lige en lille smagsprøve på noget af det andet radio, du kunne opleve inde i vores app. Det er lyd.
1: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
2: Ibens harem er tilbage.
3: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
2: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
2: Hør Ibens harem i DR-lyd.
1: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Om cirka tre timer. Om cirka tre timer, så går regeringsforhandlingerne i gang. Men i dag, der er det Troels Lund Poulsen, som er kongelig undersøger. Og det er sket, fordi Lars Løkke Rasmussen i fredags valgte at pege på Venstres formand, som ham, der skal forsøge at danne en ny dansk regering. Dermed så er Mette Frederiksen og Socialdemokratiet færdige med at være kongelig undersøger og sidde for bordenden, i hvert fald i den her omgang. Nå, men hvad er det så for en opgave, som Troels Lund Poulsen starter på, og som han skal prøve at løse senere i dag? Ja, vores politiske analytiker Jens Ringberg, han kommer her med alt, hvad du skal vide om dagens vigtigste historie i dansk politik.
1: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
2: Du lytter til P4.

Klokken er 7:03, og om lidt så får du en radioavis. Og efter radioavisen, så er der meget mere P4 morgen. Indtil da, eller frem mod radioavisen hedder det, der får du musik fra August Højen, Kaste mig ud i, hedder nummeret.

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvad for regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fare det på bedste Aarhus-manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Syd- og Sønderjylland, hvor det overordnet ser ganske fornuftigt ud i trafikken lige nu. Vi har dog lidt vejarbejdskø på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Køen møder du lidt før 64 Kolding V, når du kommer fra både Esbjerg og grænsen, og det betyder som sædvanlig ekstra rejsetid. Men udover det, altså ingen problemer at melde.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det gør du med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Klokken den er 7:09 den her mandag morgen, hvor vi for lidt tid siden hørte i radioavisen, at der stadigvæk er fest i Aarhus, og det er det garanteret de næste mange dage, og det er på grund af, at AGF for første gang i 40 år har vundet Danmarksmesterskabet i fodbold. Men nu skal vi altså også gøre klar til en fest her i vores landsdel. Og spørgsmålet er, er du klar til at holde en fuldstændig vidunderlig og fantastisk grundlovshavefest i din have fredag den 5. juni. Hvis du er det, så skal du lytte ekstra godt efter nu. For grundlovsdag, der skal vi nemlig fejre demokratiet med havefester rundt om i hele landet. Og vi håber, at I alle vil med til at fejre dagen i netop jeres have. Og så kommer vi til en af havefesterne her i det syd- og sønderjyske. Vi gjorde det også sidste år, og det var en kæmpe succes. Så derfor der gentager vi igen den her festlige tradition. Er det jo nærmest blevet. Nu gør vi det i hvert fald for andet år i streg, og så er det jo en tradition per definition. Så er det dig og din havefest, vi skal komme og sende radio fra den 5. juni fra kl. 16 til kl. 18. Så skriv til os nu på 12.12'eren. Det eneste, du skal stille klar med, det er en have, og så i stedet mellem 20-50 gæster, alt efter hvor mange du nu kan få skrabet sammen, så kommer vi med grundlovspakken, og den er sat sammen i formiddag på 4'eren. Pakken den består af blandt andet mad og drikke, pynt, sanghæfter og nogle særlige P4 popcorns krammerhuse. Selvfølgelig fyldt med dejlige sprøde og saltede popcorn. Og meget, meget andet er der også i P4's grundlovspakke. Så er det dig, vi skal komme og holde havefest sammen med, så skriv til os på 12.12'eren. Husk at starte din besked med at skrive syd, lav et mellemrum og forklar så, hvorfor skal det netop være hos dig, at vi skal holde havefesten. Og det er også en hjælp, hvis du fortæller i din sms, hvor din have ligger henne, og hvor mange gæster du sådan cirka tror, du kan få inviteret og skrabet sammen. Så skriv til os, så udvælger vi inden for de kommende dage, hvem vi skal komme og holde havefest ved grundlovsdag. Og hvis du ikke er helt overbevist endnu, så har jeg inviteret en gæst, som kan forklare, hvorfor det var så fedt sidste år. Det er lige om lidt.

0: Det er torsdag aften, at Søren Torbegård Lund skal på Eurovision-scenen i Wien, hvor han optræder med Før vi går hjem, og forhåbentlig sender Danmark videre til finalen på lørdag ved Eurovision Song Contest.
1: P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Ja, det er selvfølgelig P4 morgen, du lytter til, men det er mig, der er din vært, og noget andet, der nærmer sig ud over Eurovision Song Contest, det er jo grundlovsdag. Og igen i år, der vil vi gerne fejre demokratiet sammen med dig. Fredag den 5. juni, der skal vi sende 2 timers eftermiddagsradio i det syd- og sønderjyske. Vi skal have fundet en have, hvor det skal foregå, og det er i tidsrummet fra kl. 16 til kl. 18. Men i hvilken have skal P4 eftermiddag sende fra grundlovsdag? Ja, sidste år, der var det jo dig, Steffen Petersen fra Oksbøl, der lagde have til festen. Velkommen til P4 morgen.
2: Jo, tak. Tak.
0: Steffen, hvordan husker du allerbedst dagen og festen sidste år?
2: Jeg husker den som en rigtig sjov oplevelse. Der var rigtig meget gang i den, og vi blev hele tiden overrasket med noget hele tiden, så... Der var i hvert fald en garanti for, at der skete noget i den tid, I var her. Så det var rigtig godt.
0: Og jeg ved, det der med at holde grundlovshavefest, det er ikke sådan en tradition, du plejer at holde. Det er også en ny tradition for dig.
2: Ja, altså det var første gang, vi sådan rigtig prøvede at fejre det på sådan en grundlovsdag. Så det var ikke altså, ens betydende med, at vi ikke gør det igen en anden gang. Men det var helt klart en sjov oplevelse som første gang, så... Så der er der mulighed for, at man kan gøre det igen en anden gang.
0: Og hvis man nu sidder og tænker, det er måske lidt voldsomt at få hele statsradiofonien på besøg, så hvad vil du sige, hvis man sidder og er lidt nysgerrig, men måske også holder sig lidt tilbage?
2: Jamen altså, man skal bare tage imod det, der kommer. Altså, det er så stort, det I kommer med. Det er flot set op, og man får en rigtig god dag ud af det. Og tiden går simpelthen så hurtigt, fordi der sker så mange ting. I havde en masse spørgsmål, og vi havde rapporter med i haven og spurgte alle gæsterne. Og sådan, altså, det er bare en rigtig sjov oplevelse at være en del af.
0: Og var du den eneste i husstanden, der var klar på den her idé, eller hvordan gik det lige med at spørge konen om lov, før du meldte dig på banen hos os?
2: Jamen, det gik jo rigtig godt for mig, fordi at, det var sådan, at jeg skrev ind til jer i forhold til den tilmeldelse, man kunne, og så endte det så med, at vi kom igennem og fik lov til at holde festen, men det havde jeg så ikke lige informeret for resten af familien om. Så de tog det sådan lidt chokerende, men alligevel så blev de rigtig glade, og jeg synes også, det var en rigtig sjov oplevelse, så ja, det var måske lidt en anderledes måde at sige det på.
0: Ja, men altså, den gik jo, og I havde en god dag, kan jeg høre på det hele. Så måske bare til sidst her, Steffen, altså, hvorfor skal man melde sig? Hvad er dit bedste råd til en, der lige nu sidder og overvejer at få besøg af P4 eftermiddag, grundlovsdag?
2: Jamen, jeg synes bare, man skal kaste ud i det. Altså, hvis man er vant til at godt kan være lige at være en del af noget event eller noget sjov, så er det ingen tvivl om, at det skal DR nok hjælpe med at... Og man kommer ikke til at kede sig, så man får en rigtig god dag, og det skal man bare nyde. Det gør vi, og vi har fået sindssygt gode feedback efterfølgende fra alle vores venner og bekendte, der var her, så det var en rigtig god dag.
0: Og de var altså også glade for invitationen, og kom gerne. Steffen Petersen, jeg har lyst til at sige god grundlovsdag, når du når så langt i år også.
2: Jo, tak.
0: Men tak, fordi du i hvert fald lige var med her til at fortælle om, hvordan det gik sidste år. Så hvis du har lyst til at gøre ligesom Steffen og invitere os her i radioen indenfor i din have og holde grundlovsfest den 5. juni, så send en sms til 1212. Husk at starte din besked med at skrive syd, lav et mellemrum og fortæl så, hvorfor du har lyst til at holde grundlovsfest sammen med os her fra P4 og hvor din have ligger henne og hvor mange gæster du tror, du kan skaffe. Så er det altså de næste par dage, at vi kigger ned i indboksen og ser, hvad der er kommet ind. Og så skal vi nok få fundet en, som der kan ligge havefest til grundlovsfesten.

0: kommer der måske en mulighed mere. Vi udligner. To mål inden for to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. 1-0.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen!
1: På B4.
3: Det her er B4 Morgen.

Jeg er simpelthen i forrygende humør, og det er fordi, at jeg holder øje med indbakken, hvor jeg kan se, at der er rigtig mange af jer, som har lyst til at lægge have til den her grundlovsfest, som vi skal sende fra den 5. juni. Er det dig, der har en have, og er det dig, der kan samle en 20-25 gæster i din have, som vi kan sende fra grundlovsdag, så skriv til os. 12 skal du sende, skal du skrive til syd mellemrum. Forklar os, hvorfor du gerne vil holde en grundlovsfest sammen med os. Så kan det altså være dig, at vi kommer ud og besøger den 5. juni med det helt store radio setup, når P4 eftermiddag sender fra en have i det syd- og sønderjyske og fejrer demokratiet. Vi har lyst til at fejre den sammen med dig, og der er stadig plads i indbakken. Som sagt, 12 sender du sms'en til. Husk starte en besked med at skrive syd og lave et mellemrum og forklare os, hvor din have ligger henne, og hvorfor du har lyst til at fejre grundlovsdagen sammen med os.

tre minutter, så klokken 7:30, og så får du en dugfrisk udgave af de regionale nyheder med nyhedsvært Mathias Thomsen. Det er lige efter musikken her med Rune Rask og Niklas.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I dag er det en måned siden, at to drenge på 15 og 16 år omkom, og en 15-årig pige blev alvorligt såret i en knallertulykke ved Skærbæk. Og kombinationen af unge og knallerter viser sig ofte at være farlig. Tal som Rådet for Sikker Trafik har trukket for os i DR, viser blandt andet, at 6 ud af 10 af de 15-årige, der dør eller kommer alvorligt til skade i trafikken, har siddet på en knallert. Men kørelærer og underviser til knallertkørekort Thomas Hellisø Jensen oplever selv, at det nogle gange kan være svært at trænge igennem med den alvor hos de unge elever.
2: Vi forsøger selvfølgelig at fortælle dem, at de ikke må gøre deres knallerter ulovlige, og selvfølgelig også, at de skal køre ordentligt. Man vil jo gerne forsøge at lære dem en hel masse, men det er jo en gang imellem så. Ja, det suser lige igennem, jo ikke? Altså. De sætter og snakker om i teorilokalet, at min knallert kan køre 80, og min kan køre 70.
1: Men det er ikke knallerten i sig selv, der er farlig, fortæller administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøgen Arendt.
3: Køretøjet i sig selv fejler jo ikke noget, men det er brugen af det, der fejler noget. Vi ved, at de her knallerter ikke altid er helt lovlige. Det kan både være, at de kan køre hurtigere, end de må. Det kan være, at bremserne ikke fungerer så godt, som de skal. Det kan være, at de ikke har det rigtige lys på.
1: Ulykkestallene kommer fra Vejdirektoratet og dækker perioden 2020-2024. Efter at holde i kø i flere timer ved Kolding, har flere syd- og sønderjyske virksomheder fået nok. Derfor møder deres ansatte tidligere ind eller arbejder hjemmefra, så de kan komme udenom den værste trafik,

0: Og spørger man Mads Sandemann, der er direktør for Erhvervshus Sydjylland, giver det god mening, at virksomheden selv tyr til handling.
1: Det er så usikkert, om man kan komme forbi Kolding på ordentlig tid, eller man ikke kan. Man ved det jo aldrig, så den der usikkerhed, den fylder rigtig meget hos virksomheden, og derfor er det naturligt, at man laver forskellige former for omlægninger af arbejdstider eller indfører mere hjemmearbejde.
0: En af de virksomheder, der er tyd til handling, er LB Byg i Skodborg ved Vejen. Her møder medarbejderne nu ind klokken 4 i stedet for klokken 6 om morgenen, så de ikke skal køre i området ved Kolding, når det er myldretid, fortæller ejer Lennart Brun.
2: Et uheld en gang imellem på en motorvej eller en almindelig vej, det kan man jo godt acceptere, fordi det er været uheldigt. Det her, det er jo hver dag, og du kan ikke få folk til at blive ved med at sige, jamen normalt så har vi en arbejdsdag 8 timer, nu har vi bare 10-11 timer med kørsel. Det kan du ikke, altså så giver det ikke mere.
0: 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne har i de her dage byttet øvelsesterrænet ud med universitetet. På Syddansk Universitet skal de nemlig lære at lodde, samle og flyve med droner. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførslen, men meget af teknologien er ny og derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er lektor og vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at holde soldaterne skal kunne fikse mere selv. I dag får vi lidt eller nogen sol af og til, og mens der til eftermiddag vil være stedet vise byer. Temperatur op mellem 8 og 13 grader.
3: Det her er P4 Morgen.
4: Og vi skal hilse på Anna Westphal Emborg, som holder skarpt øje med morgentrafikken for dig.
5: Der er fortsat tæt trafik på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Og det starter lidt før 64 Kolding V, når du kommer fra både Esbjerg og grænsen. Det skyldes altså vejarbejdet på motorvejen, og det giver som sædvanlig ekstra rejsetid. Også lidt tæt trafik på E45 Sønderjyske Motorvej i nordgående retning mellem 66 Christianfeldt og 65 A Kolding S. Her kan du lige nu regne med små 5 minutters forsinkelse.
3: P4.
6: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Fever Dream med kunstneren, der hedder Alex Warren. Klokken er 7:39.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Vi vil mega gerne fejre grundlovsdagen sammen med jer, lyder en besked. Og en anden starter sådan her. Vi vil gerne holde grundlovsfest i vores have. Og så er der en, der skriver, jeg ligger gerne i have til grundlovsfejringen den 5. juni mellem klokken 16 og klokken 18. Og det er sms'er, jeg har fået på en bakke, fordi jeg her til morgen spørger, har du lyst til at fejre grundlovsdag i din have sammen med os og dine venner? Og når jeg siger sammen med os, så er det jo også her fra radioen. Sidste år, der sendte vi P4 eftermiddag fra klokken 16 til klokken 18 den 5. juni, grundlovsdag. Og på den måde fejrede demokratiet med gak og løjer og rigtig meget hygge. Det var en ret fed oplevelse, og det er ikke noget, jeg kun siger. Det ved jeg, fordi at, det var nemlig Steffen fra Oksbøl, der holdte grundlovsfesten sammen med os sidste år.
3: Jamen altså, man skal bare tage imod det, der kommer. Altså, det er så stort, det I kommer med. Det er flot set op, og man får en rigtig god dag ud af det. Og tiden går simpelthen så hurtigt, fordi der sker så mange ting. I havde en masse spørgsmål, og vi havde rapporter med i haven og spurgte alle gæsterne. Og sådan, altså, det er bare en rigtig sjov oplevelse at være en del af.
0: Ja, vi stiller altså med mad og drikke, dog ikke noget med alkohol i. Og vi har pynt, vi har popcorn, vi har sanghæfter, vi har en demokrati-quiz. Vi har alt muligt. Du skal bare sørge for at have en have, som kan have plads nok til en 20, 25, ja måske 50 mennesker, hvor mange der nu kan få skrabet sammen. Så kommer vi altså og også står for en del af underholdningen. Har du lyst til at fejre grundlovsdag sammen med os, så er det bare med at finde mobilen frem. Der er stadigvæk plads til din sms, fordi det kan være, at det er dig, vi gerne vil ud til. Det er noget af det, vi lige skal danne os et overblik over i næste par dage, så vi har brug for alle de sms'er, vi overhovedet kan få ind i indbakken. Søde mellemrum, og så skriver du altså til 1212, hvorfor har du lyst til at holde grundlovsfest sammen med os her i radioen? Det gør du altså lige når det passer dig.
3: Man får en rigtig god dag, og det skal man bare nyde. Det gør vi, og vi har fået sindssygt god feedback efterfølgende fra alle vores venner og bekendte, der var her. Så det var en rigtig god dag.

0: Grundlovsdag, også kaldet demokratiets festdag, nærmer sig, og derfor der er jeg her til morgen på jagt efter syd- og sønderjyder, der har lyst til at få besøg af os og lægge have til en fuldstændig fantastisk grundlovshavefest fredag den 5. juni. Du skriver til syd, laver en mellemrum og sender din besked afsted til 12.12, hvis du er klar på en fed grundlovsfest. Og nu hvor vi snakker om en god fest, så lad os da lige komme en tur til Aarhus, hvor det lyder sådan her i aftes. Ja, der var gang i gaderne i Aarhus, fordi byens fodboldklub AGF altså har vundet Danmarksmesterskabet i fodbold for første gang i 40 år. Og blandt de festglade aarhusianere, så finder vi altså også en, som du måske nok kender her fra radioen, men som ikke lige plejer at udtale sig om fodbold. Det er Peter Viggo Jacobsen. Han er lektor ved Forsvarsakademiet, og han plejer at gøre os klogere på forsvarsområdet. Men vores kollega Selma Paludan fik altså fat på ham i aftes, fordi Peter Viggo, han er åbenbart også stolt AGF-fan.
1: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
2: Hvad siger du?
1: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg tror du selv, jeg har det. Det kunne være værre.
1: Hvor befinder du dig henne?
2: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Vores fællesvær.
1: Hvor stort er det her?
2: Det er pænt stort. Det har ikke været større i 40 år. De skulle have gjort mig til ambassadør noget hurtigere. Sådan skulle nok have sket noget hurtigere.
1: Og hvordan skal du ud og fejre det her?
2: Jeg tænker, vi skal i byen her i 0 eller 100. Det bliver sjovt.
1: Har du taget fri i morgen?
2: Hvad siger du?
1: Har du taget fri i morgen?
2: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag. Men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
0: Det er godt, Peter Viggo. Han var altså til stede, da AGF sikrede sig Danmarksmesterskabet. Det gjorde det med en 2-0-sejr på Brøndby Stadion. En anden, som vores kollegaer fik fat på, det var Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, som også var ude og fejre de hvide.
3: Vi er ude til friheden. Jeg var desværre ikke i Brøndby, men
4: Fri
3: stop, bliver der sagt her i baggrunden, og helligdag og alt muligt andet, så Malaga i busserne, bliver der sagt, så som I kan høre, så er jeg ikke fuldstændig alene.
1: Ja, hvordan er stemningen?
3: Den er ret god, vil jeg sige. Den har faktisk aldrig nærmest været bedre. Så humøret er meget, meget højt i Smittesby.
1: Og det er jo 40 år siden sidst. Hvor stort er det?
3: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Så jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Ja, fri øl i busserne, eller slutrol, fri øl og den her i busserne. Så godnat, Malaga. Malaga. Og måske også en helligdag, som er på vej i Aarhus. I hvert fald, hvis du er kommet en lille smule i feststemning af den her snak, og altså godt kunne tænke dig og din helt egen fantastiske fest, jamen så kunne det jo være grundlovsdag, at du kan være med til at holde den her dejlige havefest. Vi hører stadigvæk gerne fra dig. Altså, hvorfor skal det netop være dig, vi skal holde havefest hos? Kan du skaffe gæsterne, og hvor ligger din have? Husk at starte din besked med at skrive syd, lave et mellemrum og forklare så alt det, jeg lige har ramset op. Beskederne skal afsted til 12.12.

0: Livet er en rutsjebane, synger Ronan Keating, den irske sanger, som brød igennem med boybandet Boyzone, men her fik du ham altså i egen ret med hans Life is a Rollercoaster. Nu skal vi bryde igennem til P4 Trafik. Anna Westphal Emborg er klar med en opdatering.
1: Fortsat kø og tæt trafik på E20, E45 ved Kolding, og nu i begge retninger. Kommer du fra både Esbjerg og Grænsen, møder du køen omkring 64 Kolding V, og kommer du fra Vejle og Fredericia, møder du kø lidt før motorvejskryds Kolding. Det skyldes altså vejarbejdet på motorvejen, og du skal som sædvanligt regne med ekstra rejsetid.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude. I år bliver Eurovision noget helt
4: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
4: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
5: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
6: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
7: Oh my gosh!
8: Jakob.
7: This is cool.
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Styles synger American Girls, en single fra hans seneste plade, som udkom tidligere i år. Om 3 minutter så udkommer Radioavisen med en dugfrisk version, og den kommer til at handle om, at Venstres formand, Troels Lund Poulsen, i dag skal forsøge at danne en regering og gøre det, som Mette Frederiksen altså ikke er lykkedes med indtil videre. Nu er det Troels Lund Poulsen, der er kongelig undersøger. Mere om det i Radioavisen lige efter hende her. You show me more.

0: Hun gik videre til finalen sidste år, sidste år med den her nummer, Hallucination. Husk, at Danmark skal i aktion ved Eurovision Song Contest torsdag aften kl. 21. Du kan se det hele på DR1 og DRTV. Lige nu, der er klokken 8 her på P4, og vi giver plads til en dugfrisk radioavis.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter. Venstreformanden mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, at han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt

0: fulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
1: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
3: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
4: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du selv er AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
5: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Jamen, det er helt vildt for at sige det mildt.
4: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
5: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
4: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, klokken er ved at være 8 minutter over 8. Du lytter til P4, du lytter til P4 Morgen med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Og nu har vi altså haft 47 dage og 11 timer og 8 minutter uden en ny regering. Inde på DRK, der har vi en live-blog, hvor man altså også kan følge med i tiden for, hvor lang tid der er gået, uden vi har fået en ny regering. Og vi slår jo simpelthen rekorden fra hver minut, der går, fordi i fredags, der blev den gamle rekord slået. Der rundede vi 45 dage, og nu er vi altså oppe på 47 dage, 11 timer og nu 8 minutter. Om under 2 timer, så starter en ny omgang regeringsforhandlinger, når Troels Lund Poulsen sidder for bordenden. Det er når klokken slår 10, at han altså inviterer de andre partier indenfor. Og Troels Lund Poulsen, han har været ved tasterne her, og har skrevet på Facebook her til morgen. Han skriver, at han har besluttet, at de første forhandlinger, de skal handle om økonomi. Og han skriver, citat, ikke fordi pengene er vigtige i sig selv, men fordi en sund og stærk dansk økonomi er forudsætning for alt det, vi gerne vil, skriver han. Og nævner blandt andet den grønne omstilling, rent drikkevand, investeringer i børn og ældre, og selvfølgelig også forsvaret. Du kan få alt at vide inde på DR.dk, lignende passer dig, om i forhold til de her regeringsforhandlinger, der nu har taget et nyt kapitel, en ny drejning, det er det, jeg prøver at sige, efter at Mette Frederiksen i fredags ikke længere var kongelig undersøger, men den titel overgik til Troels Lund Poulsen.

0: Fik du med bagover? Klokken den er 12 minutter over 8.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: I dag er det en måned siden, at